donde yara ome erire su pepe aguapu o pamburu visaguasu cuera y yerere o ibandive je y marandujara natampe baeisa pico se aiko oga porame añande yara karame wakatu oga vaca pipe natan je y supe ella pope de ya poseba ñande yara niko o inendive David oje cauca profeta natampe o mombe un janua supe pe oye pe amonguetaba je y supe ba eisa pico se aiko oga porame añande yara karame wakatu oga vaca pipe natan je y supe oya po janua pe oya poseba ko ape ya yujupe tin profeta oya vuramo natan je y ella pope de ya poseba ñande yara niko o inendive Natano gaiterei oikuavo pe David oyaposeba jaja e ijehewinte he iupeisa no porandui ñande yarape ñande yara he ima kuri David pe ndohe yamo ainha omopuape tupao ha Salomón omopuape tupao ñamoñe e umi versículo 4, 5 a 6 co capítulo 7 gui segundo libro de Samuel pe ñande yara katu upe pujarepe boi oñe ena tampe jaje isupe terejo ere seren biguay Davidpe ko ja ekaba supe nande mo ain pere mo puaba seve oga aiko hangua Egipto wi anoje wi ve Israel guape ko angaitepe ve ndaikoiba ekwe tupaope araka eve oga vaca pipente aikova ekwe ñande yara je inatampe ojo janua je y Davidpe jae nomopu amo ainhape tupao Juan capítulo 1 versículo 14 pji upe ñe'ẽ ouva ekue yvyporaitéramo ha oiko ore apytépe mborayhu ha añetégui henyhẽ ore rohecháva ekue hekomarangatukue túva ome'ẽva ekue chupe ta'ýra peteñete haguére ha'e pe ñe'ẽ oiko he'ise ojapo pe hóga ñanendive ñande jára ou ko yvy ape ári ha oiko ñanendive ñamoñe'ẽmína pe versículo 7 ko capítulo 7 gui segundo libro de Samuel pe aiko aja ijapyte pekuéra ndajerureiva'ekue mavave tendotápe che amoĩva'ekue Israel saimbyhyhárõ omopu'ã hag̃ua chéve óga porã aiko hag̃ua ñande jára he'i Davidpe araka'eve ndojerureiva'ekue chupe omopu'ã hag̃ua pe óga ñande jára he'ive Natánpe umi versículo 8 ha 9 pe ko capítulo 7 gui segundo libro de Samuelpe upévare ere cherembiguay Davidpe se ñande yara ipu'akapáva ja'euka chupe cherogueno'héva'ekue nde ovechakuéra korágui ovecha arapykuéri reikohágui reiko hag̃ua cheretã Israel ruvicharõ romoirũva'ekue mamó rehoha rupi ahundi opa nderehe ija'e'ỹvape ha romoherakuãva'ekue umi karai guasukuéra herakuã guasuháicha ko yvy ape ári ñande jára he'i Davidpe ojapova'ekue hekovépe ha mba'épa ojapóta gueteri hendive ñamoñe'ẽvépe versículo 10 upéi ave ambosako'íva'ekue cheretãgua Israel rendag̃ua ha upépe amohenda chupekuéra oiko hag̃ua hendate'épe ikatu'ũ hag̃uáme avave omyangekói chupekuéra térã umi mba'e vai apoha oguereko asy chupekuéra ymave guaréicha péva ha'épe ñande jára ojapótava ehechakuaápa ñepyrũrã he'i ambosako'íva'ekue cheretãgua Israel rendag̃ua ha mokõiha ha upépe amohenda chupekuéra oiko hag̃ua